Боже, се би дал на тем свету да би мил как сокол очи, кај би далко видел. Боже, се би дал на тем свету да би мил как глабок перје, кај би легко летел. И штел би, Боже, држати у средини срца, как јабука држи кошчицу. И штел би у љубити то драго срце моје. Дај ми помори!